0: Dacă ai ghizi.
1: Dacă ai doua, da. Sal piurfi.
2: Excuse me. Ma'am, can you help me?